Nhà đê là có cho cụ community tổ cố bàn xe bà xá ở đây là có cho cụ lệ tiến cái cụ mai sẽ được communitas COMMUNITAS cái mai ở tế xa mò. Nhà đê đà lắm rồi nào kể tụ bình ngò cùng ngồi chì nàng khá lì mọ bằng cả ở tế là có cho cụ community tổ nhà đê ở tế nhà cụ ra là bế hệ bà kể tụ ở tế là có cho cụ community cái cụ bà tổ nhà nhỏ xa mô rang cái điều mình đàm bỏ xe tế bà lì hâm nọ serta di pegai sitik perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersitik nur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, baso ngok kebukai. Nyalai suah kita ningo orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyok mereka sitik community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat sitik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik diau nyelat orang bukai, maya di menua bukai. Ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia yang raban kita ke arah Malaysia tu ke besik nyelat orang yang bertubuh kena manyuh di menua bukai. Yang orang tiba sentah tu. Lalu ia ke kelima yang raban kayu ngejelo. Ke berpanggai penghidup berpanggai diri. Tumbuh tau kehidup berguntorong bersitik kanandur. Ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu indu utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.